Gihishtina komadu yemina kagirtinen suri yako mahka mukre yako girti gahin ko libnane ko hijmara wanji sudu bistu hijgirtina li sarko sinurija aliye duzgariya gishti alko alhusam al tarabi ko bariuzi suri li libnane iyad alhaza vahatubu peshwazi kirem.